0: Je hoort je. Oké. Radio Alto.
1: 94.8
0: FM. Ambos.
1: Dat is oké zo.
0: Radio Alto. Radio de Boos.
1: Yes.